2023 7-nji aýyňyňky Çağan Owşaň kançy boldu dep bir anlawçymy sorap getirsin. Jansdam, sizge ýol berdim jemi?

Çakılı xalq saqçıları keçiləb yol yürüb, Altın Tağda 24 saatdan artıq qapsılıb qalğanlarını qutquzub aldı. 6-cı ayının 24-cü günü düşdən kiyin saat 4-dən aşqanda, Çakılıq Nahiyyəlik Qoğan İdarisi Yetim Bulaq Bazarlıq Saqçıxana bir ciddi yardım tələb qılış telefonunu tapşırıb aldı. Təvəlikdiki bir karxanının iki xizmətçisi maddi əşya toşuş avtomobilini heydəb Altın Tağ Kan rayonuna mal yetküzgil kirgən. Amma avtomobil Tağlıq rayonundakı xəbərləşiş üskünləri işləməyidigan rayonuna kirişi bilənlə başqalar bilən alaqılışanmıqan. Hesabda alaqı özülüb qalğınıqa 24 saatdən aşqan idi. Qapsılıb qalğın rayon Çakılıq nayiyəsi bilən Çərçən nayiyəsi tutuşuduğan caydiki Tağ içkirisi də bolub, Yangwang kömür kan saxçı işləri işxanısıqa yəni 100 kilometr kilətdi. Әмісі қабарлышыш үскілері ішілмейдіған район еді. Тағы елі патқақ, тиылғақ. Кечебілін күндізінің температура пәрқи ең тайын чоң еді. Туан температура адамны асалы тоңыл татты. Мәлуматын тапшыру алғандын кейін, Етім Бұлақ сақчықанысы дәрхал халық сақчылары, сақчы ярдамчыларыны тәшкілләп, соғықтың сақылын еш мадди әшиялары вә юртуш үскілеріні еліп, кечеләп тақ чықып іздеді. Кечедә тагды көрүш даирсе найты начар болгачка, издеш куткузуш атырды таг жолуну бойлап бир бөлек. Бир бөлектен бирме бир текшүрүшкө мажбур болду. Шу күнү кеч саат 8лер атрапыда улар капсылып калган тунжи кишини алды менен тапты. Бу киши өзү жалгыз пияда жолго чыгып, сигнал бар жайга берип куткузушну талап кылмакчы болду. Халық сақчылары, сақчы ярдамчылары оның кейпиятыны тұрақлаштырғандын кейін арам елілішқымы өлгірмей, давамлық тағының ішкерсіге қарап меніп, қапсылып қалған ені бір адам вә аптымобілні іздеді. 6-й айның 25-й күні саат сәхір

آسمانی کرگل بود. غایت زور جانجون تیقیاسی عمومی شکلی عربی فرمی کیگن جانجونگ اخشیدگان بولب تغلار ارسدا قد گتروب دردو. کرنیش حیبتلیک. توزکل سایلی جلغنان مرکزگی اشنگان. سوز اخرانکی توز سایلی قزل تاق گودسنی گودلندروب دردو. رنگ پرقی کشلیک. Manzara rayonu öz avtomobil sayeti təminat noktası piyadi minish yağaş götürme yolunu mükemmel yürüştürürgen. Çonqurlap dalı sayeti kiliş ve erkin piyadi minişten ibaret şikil sayet usulığı tan itibar bergen. Bu okşaş bolmağın səpərge çıxdığan kişilerge mas geldi. Jılğının atrapı tömür çoxısı dövlət dərəcilik təbillikki qoğdulğan rayon qiyqin. 6. ayda tez tağ yaylıqı işilik pürkündü. Yaumiyevlik daraqlar hamma yerga tarqalgan, jilg'ini sayohat qilib bo'lgandan keyin yo'l ustiga taqqiqqan joylardan sayli qilib, to'mir cho'qqisining haybatli qiyobatiga nazar silishga bo'ldi. Atrofidagi 10 so nayasining yerli kentlarda mazlik taomlar mol. Dapanji, oqsu olmisi, qog'oz yong'oq, uyda yoqqan nonlarning bahosi arzon. Sayohat qilgach, Janubiy Shinjongning qaynoq turmush qurqini es qilg'ili bor. Адамлар көп күча чоң жылғысыға оқшымайдыған ері шу ки, онсу төмір чоң жылғысы да бошлықкен. Йолучылар шалан. Өзі автомобил хайдап қызыл, денша сырлық еріні экспедиасия қылғылы болып нақалмай, Жәнуби Шинжаңның ысық яз пәсілдегі юқыр температурдың далылан қыл болды. 6. айда Жәнуби Шинжаңға саятке беріп, кишлер топлашқан даңлық жылғылардың айрылып, Онсу Тяньшан төмір чоң жылғысыға кіріп, қызыл қиялары арсыда салқындап, экспедиасия қылып, Тяньшанның Жәнуби етікідегі өзгіче геологиялық романтикалығын ес қылады.